0: 五兄弟，辛苦了。
1: 能为卧虎山效力是我的荣幸。试试吧。
2: 大哥，我点了。嗯。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。

0: 一帮小丑，做场秀呢，就可以有素材摆在网上，给外地的下线也会有个说法。估计在未来一个月呢，我们的在线会员可以增加到200%以上。
1: 你把事情搞得那么张扬，澳门司警会很麻烦的。
2: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开
0: Are you okay? Okay.
1: Thank you.

0: 我们还会见面的，你先等我一下。
1: 保安进来！
2: 哎，走！哎，走！走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！